chade wadikanu enguwa zikwenda kia ita izo zi kana tezinai na mapindi makumi mashanu na matanhatu tanza ndizo kwadro rajisungwenda ise jiminutus wadikanu vense izwe nkusangana kwa tisugita mukati mainunguwa ya nyumbeno mhiparad msambiki studio jimuchimoyo chimbruska patuzentos inovina 2 metros onda meda frekwensia ya 1026 kilowatts.

Wadikani ndi khalanga ine kuti mbuluska pa 200 jino 22 metro zona meta frequencia ya 1026 kHz munsokoso tima 96.6 MHz mukati maino chimoyo 104.8 MHz katandika dishitula barke 89.5 MHz kumanika 89.2 MHz shpungapera dishitula musoris na jari iswa dikano ikunza kwa neso izi etetemu tivite emite kanal 900 22 etuwa shupa mu play story www.rm.co.mz huko ni talaude mamisola ya kusena sena kwa nale kumi na mashanu ya radio Musambiki kuerengena ino profesional ya manika wadikano yeti msiku ya chipiri nsiku izo kumi na ibozi na mwezi iwa nyama vufu mkole la shuru shiri na makole makumaidi na matanhatu tichiranga 11 di agosto di 2026 tichiranga pano apa wadikano yeti kutine nyamusi ulinga chipiri yali isi chibalike daire pano nguwa zinganda kiasika pa izo zishanu mzi Musambiki ninguwe masoko malingiri heyo ya mchiputikezi pezi masoko ayadikano yeti tutuera na ena malingiri heyo chibalike bude masoko malingiri heyo chibalike tukwazena sinyimbo zinga zinga si toye tesangua pas na zanga chenda kata iso zishanu na pilima kumatatu ninguwe shwitziwiso tinga pesa shwitziwiso wadikano yeti topinda munyimbo zinga zinga za kubalanga sana imwe kiasika pa izo zitanhatu mudziko la Musambiki nguwa ya kutanza pila chumuchivena kumaputu toenda kia bvanya mnananda masoko ti journal da manya pindi la chuiri iri nataka shuka pa iso zisere na pilima na omwe na tahira mtambukifa balike na mwaina ti ojirikutika mudziko tulino maka maka mu provinsi na manika malingiri iyo ya mchibarike pese mwanya uyu pazongua zinangazi chita iso zisere na pilima kumairi ninguwa ya kuti pa zisere na pilima kumairi na mashano to kufisa ni mwanya ti iyo kwa ti mukupinda nguwa makumairi na zinai ya mapulisia ngati okorense itazu ultima 24 horas hapo mapulisia aya ngagoneka dikanuwe na pontifeo wadi nyangpansi nkpansi uyu kiashika paizo zisere na pini makumashano na manai nguwa na tatikampa mwaza moto watu umwa nyamusunu kuta waprekezeni tazuzika na ta Daniel Tapakwa ku centro emisori kuna Tome Engineiro Geraldo de Souza Lukumichini Marcos Nazario ndia lipandiko tikutuwa naimu zina radio kwechani.

Kuna imwe mwense muli kutibva ndiri kuti tambirane masoko malingirike iyo ya mchibarike na ine Marcos Nazario. Utongi ulikubvi iyo uchationeke uchitwaka iyo midziyo nada kuti senzeswe na kachimbi-chimbi twense ezwe mkusundesa iyo miseu ya kuti inaendesa mbuto za basa za kusiana siana. Mbuto izi zvikulangwa kuti yali ezwe kunza kwa miseu iyo ii zviwakwa zvizinji zvatichioneke izvo zvichironzwa zvepa zvatichiranga mashikora mashimi Itali na iyo miseu kuitira kuti iyo wanhu wanakaoneka chisenzesa zvinhu ningana izvo izvi kana kuti zvakwa ningana izvo izvi pansiku nansiku waoneke iyo wachiendera kumbere na mabasa yao. Daniel Chapa kananga masoko aya muchipose chieche kurwani la Pemba provincia iyo ya Cabo Delgado pakuti murha kwa iyo mwanya unabve most community evidence ya kubve basa ningana ili pa jati paoneke ipa chisenzesa male kuti inapinda pa zvuru kumi na zvi tanhatu za mazikwi za mametika jim. Mukadzi wa mambo wa dzikuru Mosambiki nikalanga ine mukadzi wa mambo wa dziko lino la Mosambiki Geta Chapo adaoneka muchiposichi ichi achiti murao mwanya iwo unabve funda sound Geta Chapo zvense izvi chibvindi rubatano iri lakuti lina ndirwe kutsvaka kukodza pabudzina kumusirira kuna iwo wamai wakusiyana siyana mukati mwalino dziko la Mosambiki. Munembe wa utongi mukati mwano provincia ya Manica Lorenzo Lindonde ali adakukomeza izvi muchiposichi ichi iwo wanaka onena basa ringa na kuronzeska patwa kwa iyo midziyo pa shimitali provincia ya mukati maino chimoyo kuite kuti iwo waoneke waronze na kuchimbisa mbuto za kuendera izo pakati pa banko la Sokoro pa shimitali iye mukati maino chimoyo. Lorenzo Lindonde izvi zvense adaoneka achiranga masoko aya dzuroli iri mukwenda kia musa kwa cha karate kuenda kiaona kufamba kwa likuita basa pa mbuto ningana iyo izvi zvense izvi hanatai kuti adziwise izvi adabva andoita icho chabvumbu bvumbu vakuti adaenda kiafikira kuko mbuto ya kuendera ii kutsanga pa shimitali ii makamaka kubanko di Sokoro ya pa shipira provincia ya Muchimoyo adafikira kuko kuna iso kuti pinangwala hachikatenderi kitai kujoneke zvichiita tingati kununga pa udzipale na zvinango zvakuti izvi natsabala mautenda ya kusina siyana kuna iwo wabalha wananga wali kuenda kiarapiwa pa mbuto ningana iyo ii. Lorenzo Lindonde aranga abve izvi zvidakada kuti zvitwe kufikira maulo ya dzulo ya aya paoneke pachironzwa na kupera nyumba ningana iyo ii kuerengera kukaita omadu zvense izvi kuti tsvaka kuchenga mautenda ningana aya ngabarike na kuda kwa kuleka kuita usiri huhu pambuto ningana iyo ii. Bato la Frelimo mukati mwano provincia ya Manica la patembera kuti zvense zvaronzererwa mukati mwano provincia ya Manica kuita kuti akwanise musondora mangwanale kutambira iro banja la chikumi na la chibodzi la mhanda za bato iro iri la Frelimo wachibudira mitunho ya kusiyana siyana domba lino dziko la Mosambiki. Munembe wa bato iro iri la Frelimo mukati mwano provincia ya Manica Tomas Chitlango apanganisa achibvi chimoyo tingaenda kiona na madishito yenango yali nyachigalisana na chimoyo zvense izvi zvidaronzererwa makamaka kuna iyo mbuto zanga ichitambira walendo wakule kutawara kwanisi kubudirira pakati babanja ningana wili lukubiliri kuelengera na wanho na pinda iyo pa juru zvitatu wachibudira mitunho iyo makamaka ma provincia yense lomba provincia no ya mani kanoti dzikunula Mosambiki. Hapo arangazwa chibvinsiku sinaya zino izi provincia no ya Manica iyo ichedzati yoneke ichitambira walendo awa futi tingende kiona kuna mapolisia kuna wense wanaonera makalidi ya mushe kulangaku wadaronzerera kuti kuti banja iri roneke iro lichiitwa hapana mingampini. Na zampeze uno Tomas Chitlango iye aranga abvi banja iri la chikumi na chibodzi la mhanda za bato iri la Frelimo kulangaku lichati luise pfunyuluro mu zva upfumi pabodzi matongerhe mukati mwalino dziko la Mosambiki na kuti ndi banja iro lichati lerengere na izo na bvi mhanda za dziko lino wananga walipa apo zvense izvi kuitira kuti wakwanise kulanga izvi na kuti zviitwe mukubudirira kwalo dziko ninga na lino iri. Mapitsirike kunza nyamunzi uno wanana makalitike kunza kule kuti tete chati pitse na magarama kumi matatu na mashanu chitere kana kilimane magarama kumi matatu na mairi na mpura magarama kumi matatu na libodzi Pemba magarama kumi matatu Shimoyo magarama kumeri na matanhatu Beira na Lishinga magarama kumeri na mashanu Vilankuro magarama kumeri na manai Shaishai na Inyambane magarama kumeri na matatu Peisire ndi Maputu ndiye kubicha titonholi kupinda yense na magarao makumairi kanote 20 graus centigradus.
bas wadika ndiyo masoko kana mao kati manguazono izi ena mrezala kia vapa izo zisere na mapindiyo manomwe mungmanya watu nati uo shirikutika muzikotulino makamaka mu provinsi na manika malingirike iyo ya chibarike.

0: Mbutenda wakulusa na kusolola kana utikolera. Mbutenda unatambizwa na makamaka na zvakurya zvinatikonye. Chenka kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva.
1: Parikani nguwa sadi kwenda kete izo zishanu na pindu kumi na matatu ndizo sinkora jitreze mkunemu mbuda watu bata yali ndifu radio Musambiki musola wa mprofesino ya Manika izwi studio shmu chimoyo. Kwa echa adikanoe kungati kwa echa jali izwi nkache kache kalamirhe wakuti wena izwi izwi kulangako de malikicho wenda kia tuaka kulalamisa ilo zinza wena chipinkabe wali kuenda kia tuaka tuaka tuaka tuaka iyo mukati mwansi kwenye mwansi nika siku ya chipiri lepo ndi kutine makurokoto kuna imu yali izi mulikoneka mitunho iyo yani mulikoenda kia soza soza Manika ndi provincia ina mataka ya ndimo lepo ndi kutine yali izi basa la mushe kuna imwe mwere kwa sikunda iho urombo nimbo ili mutamu iyi ya kuimbiwa na mapinge ichipi iyo Manika te potenciale jwense izi ina jwense jwene tisa kutimunho haoneka chifunyo.

Avinsi wotai upenyu da sankhula ine nkushupika nyau yanu lekande ikundiseka ine mongandi seka muna mwentsa kunyangala izvi pangua yanu mukutorai i muchindiseka ine tsamushe kundibatsira wapenango pale kuti ndichinje upenyu hangu uhu apo imwe muri kuenda kandiseka zvinhu zvakunyangala izvi nekuyemba kukaita iye mapinyane uyu nyakwenda kudaenda nemwiri pfati nalo siku namasikati nadumba rachena kabvi iro mutiti São Paulo wakuti ndi mubalka mukati mwano provinsia ya Manica daenda iye kwa dikuita makolene izvi nakuda kwa kukonziwa izvadikanwe yadinguwa ino iye kuti ndikwanise ine kusvikisira nezvidziviso zvatota kuronzerani pantsiku ya nyamutsino chipiri siku kumi na ibodze mwezi iwa nyamavhuvhu mugore la zvuru zviri na makore makumeri na matanhatu tichiranga chipiri chino ichi chakuti jali izvi pazvense zvidziviso zvangu ndauya nazvo ini ndotangura na ichi chiri mumanza chakuita kumwazika jali ichi chichibvi icho chidziviso chakumaza marodza.

Ndaya naye murora wadikanwe kuyemba kwa G-Bless nyimbo ikalimutambwe chenda kiatifitsa mukati mwangu zino izi ndichitine ande auya murora uyu kuti tikwanise ife kubatsirana pantsiku na ntsiku naye nsikuti ndiende kiotwekeni nyabasa tai nkabe mwaona nsimusuenzi uyu ese auya kuningana mwana wapano apa ndipo naloti muoneke imwe muchikhala naye musheo taramba kudzatine malionda kia itabvinga naye murora madipoenda kia muvingali madipoenda kia tine kuenda kia mshupa ntwinhu zonyangadi kanuwe padoko na padoko ndadipoenda kia simula nyimbo iku ya mutambwe iye kuyemba kwa anopa nyimbo ichibvi iyo pita ntwanyi iwe kuenda kia zana mpeni uyu Chitangano cha mbaibiri ichi.

Wazita zvako anopa na nyimbo iyo mnumwewe padoko na padoko nguwa haziri kwa matai ziri kuenda daire pano tinanga dadugu fikisa ni mwanya wa nyamdanada masoko tijurna da manya depo yali izi maeteza nguwa aya dadi kuenda kia simula ndi jimito alikuwa mutambu na nyimbo ichi iyo ndi bambu wache moze uyo wanumunawanayo uyo bambu wache moze tunaita yezi hali kutema ne akuti ndi bambu wache wana Wana kazwiri kikana kwa mna mwoe, kena wate kipina kupale moka, une utine aka haka iti tai. Aka api tai unhu kwa hopa mtunhu.

0: utenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakuti unakhocherwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kanoti kolera.
1: Ana na Junior azikuru angu ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mwende nacho kuchikora.
2: Muriwo yemazanda nofarira maniwo. Inini ndiri kuda mazanda ese. Ndizvopi, inini ndiri kuda mazanda.
1: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asimbia, ungwini nukunifunza nguwa ese. Kutu inunodi kada kutakani ako. Zekuni ndiri kukura.
1: Urumu kwanza, asina ana noso mvunzao. Kutu unodi kana kurikia zvakanaka, ngekuti uri kukura.
2: Asesika na nosi mbapadoko. Kweza nisa mwaru mkwana. Saka dikani kushamani.
3: Mukorori usawo shomoke. Mwanarumo ziro kwazo. Unonyasa kuzia kuti mazimai anosi mbao. Asingi mshobo wakasiana.
1: Ndizvo kamari, ndiyo ndarumo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
2: Zvonyori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
1: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo rwakawanda.
4: Nguwa zadei kuita izo zisere na mapindio makumaide na matatu ndizo waito wata chivinti itresh minutush. Wadikani ninguwa ino iya kutitibwe mazinji ya je uya kubudia komando provisari mapulisia mumanyati iwo mkupinda nguwa makumaide na zinai kana uti okorensi ya dazultimash 24 horas. Ndepo ndi kutine wakt 6 pene Antonio tipeni kulara.
5: Aywa maita basa ni mkana wampe perusi. Tino mchunga mizai maachibesi akanaka mwese apurani makadezo kutayenzewe kuno kunyumba mepo ye Radio Mosambiki. Kusangana katru kita nyamasi chipiri mazua arkitao na guminaringwe emwezunu wakatutu gororo suru ziri na makumi mairi na matanhatum. Techimuti purana izu akanaka masoko arumfaona pa komando provinciali mapulisia umanika. Estrangu ntunuzi 6 penny Antonio 6 penny murtano ya kanaka. Pakupinda kenguwa zinokuwa na kuita makumairi ni murungo muna zilidze kupeze sera. Isu mapulisa takaonerera asati na kunyora nyaze ushaishi pangwechete nzisawana zima kwanza. Se kudaro mapulisa kudishite treguru pangwa zaita seredze kumachibesi pa mazua gume engwe zuno kubairo shuankichi sano. Kulokalida desanga kuposto administrativo ye guru kusedi. Mapulisa kwaoneke chisunga munu umwe unumakore anawana kuita makume maira na mashano ale kuberekwa. Urumbaru kwa wekuchibaketa ochigara kudistriture guru kubairo Emilia, Emilio Gebuza kufila munisipali ili ye guru. Munu uwa kwaoneke chisunga ngekuti pamamba kweza emazua ayikwana kuita masere emwezuno. Kumutana wedunda kudishitri makosa wakaenda kupanya msuo re msuo we banka banga iri rimu remunu hake unumakore anakwana kuita makumi matatu na mairi ekuberekwa urumbarwa we kumutana wedunda munu upa haka putsa banga iri wakoneke uchipinda mukatimo akaenda koba zinu zakaitenge izi mafrashko ema pumada anakwana kuita matatu kuzoti ne maembalaji anakwana kuita marungumuna alie pumada yopoda kuzoti ne ma embalaji anakwana kuita masere e kaldobeni kuzoti ne makasha

0: kutenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakuti unakochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Nguwa izo zadi kuita zi seti na pini makumi matatu na mairi ndi zoitora jitrinta ito jminuto jodikanwe pade kuronzelera uku daire pano tosia mpandu uyu kuna wanyawu ya tunde po jali izi tadi kwaenda kia simula Big Shark halikuya mutambwe na nyimbo iye echebe yo lichabunza wakuna iye baba.

Ande ndiyalo dikanwe kukhapi sikisawo kuna iembune mtamusha muna mwawe kutoti galida batana mukati mwa ino Afrika tichiranga Afrika ii inakarengera madziko na madziko ya kunza zvense izvi tichiranga mukati mwa ino Afrika ni madziko mazinji madziko ya iwo ife wanhu akanda walisipa mwaona ndiyalo izvi nyimbo ichibvi kubatana kwatu ife zvira kuti kuitwe kuchibudia kuna mbodzi na mbodzi pachi iyananga alipo tichiranga apa rekano wengu wa haziri kama tazi kwenda kaita hizo zisere na mapindi makumi matatu na manomwe ndizo waitora shi 37 minutush wadikane wa nkulu nzerera uku dere pano tinakala usia mpando uyu kuna wa nyau yatu maningiri iyo ya manyika ndepo yali tati kwenda kia simula ndi baba Makenza likuya mutamke na nyimbo HFV iyo Jonah mwaona Jonah zwense izwe kutitoneke tichipreke zana kia shika panguwa na zeta mnumawe kamba mwazamoto mwadu batu bata ndifa radio Mosambiki msola wa profesema nika studio jimuchimoyo mwadu

Aí o Namba Zeno que é 1984-80-27-63-8 Ndizo Namba Zeno dizia kuti muti fonere kuno mutaure hama dzenyu dzamuri kutsvaga kuti makaparadzana nadzo gore ripi mozosiya namba dzenyu mumhepo. Paita muteerere wekutanga regezwa kuti ndiani aripo mangwanani masvika kwedu ndiani zita. Halo? Halo?

0: Paita umwe mutere paro nare ndiye ari po mangwanani.
1: Mangwana namke ona ari marose.
0: Tarada kuti mararawo zita muri kutizwa muri kope.
1: Inini ndinozwi Domingo Sharao badiri tsangu. Zitarangu chaiko rendakasiyana ndu nozvigenda izigera.
0: Muri kope.
1: Inini ndirumanika bhati ndakasiyana namuchena mama angu tichitori kamwana kadiki saka ndiri kuedza kuda kutsvaka kuti ndoona sei mama wangu ndaigara Gondora namama wangu.
0: Maigara Gondora namama gore ripi?
1: Gore racha ndicharito ndiri basa vamushamarari ndakabva ndiri kamwana kadoko doko so ndiri kuedza kuti pamwe hama dzamai wangu ndinoedza kuvabata Gondora imuna.
0: Okay. Mama wanoziyani zita rawo?
1: Ai kuti ndicharembura ari ndicharembura so dai angai kuri kuti aiteerera ndaitaura baba murume wacho baba angu wacho zita rawo pamwe angagona kuriba kuvazvibata.
0: Chimboritaurai tizwe rona rapapa yenyu.
1: Baba angu inini aizi Arau.
0: Arawani?
1: Arau Domingo.
0: Aigara Gondora?
1: Aigara Chinyambudzi kwachirara.
0: Saka imi makabva mune makore mangari kutaura kuno?
1: Inini panapa ndaane zvekumatrinta isiyeingwano izvi.
0: Mai amwazi?
1: Mai handiazii ndakatotohwawo nditori kamwana kadiki asi samukuru wakauya ikona waizi Fordsen.
0: Fordsen?
1: Grupu Fordsen kwachirara kwaCipriano.
0: Kwana manyene ndo kwana Fordsen kuya mberi kuya?
1: Hondi ndiko chaiko.
0: Okay, ndo akaenda kobvunzira mama?
1: Ndiwo akaenda kobvunzira ikona.
0: Asi mimi okay ngatiti izvo ana Fordsen amwe acho achiri apenyu madini kozwa kuti kwemakaenda kobvunzira mama angepi? Umwe utsanzi wekuti zvimwe zvingakasika zvaive zvakadini mozwa ana Fordsen acho kuti ngepi kwemakaenda?
1: Ndakambotsanzira kuda kubvunza samukuru. Samukuru haasi kuchataura babangu inini ari kutaurira samukuru uya kuti usamutaurire bauko kuti aziye mai ake. Saka ndiri kutombedza apa neapa kuti ndiedze kutomboziya kuti mai anguwo achiyo here kana chiziya pomwe anoziya zita remurume wavo kuti waizi Arau.
0: Saka papa apenyu?
1: Papa angu apenyu.
0: Saka ari kuramba haasi kutaura kuti akaroorere pipi mama enyu?
1: Haasi kutaura apa kunditaurira haasi kutaura izvo ndataa nemhuri ndataa nemukadzi ndataa nemusha wangu. Pazviruto ndineta ndinogara ndichitofunga kuti dai ndaiziya hangu kurumeno ndione mai angu basi asi zvinozi aigara muGondora.
0: Aha.
1: Inini ndinozi ndaizigera.
0: Gera?
1: Asi izvozvi ndaakuzi baba Argentina asi iona kuda kuvabata chop chop munota izita rekuti Arau kwachirara.
0: Arau kwachirara anga akaroorwa kwaarau kwachirara. Siye namba dzenyu mhepo. Opa. Okay. Wagera. Murume waenda uyu. Saka okay, agera kuti muri kundizwa. Tumirai namba dzenyu nezita renyuro nezita rababa. Panamba dzinoti 086 36 46 21 3. Kuitira kuti ndikubatsire ngekuti azozvisira mugwanzi namba muzozodaidzira. Saka chiitai kuti mutumire mesaji pa 086 36 46 21 3. Wagera 086 36 46 21 3. Motaura kuti ndini ndambofona ya mari yapera kana kuti laini yazodambuka kuitira kuti ndizodaidzira namba dzenyu. Motaura zita ramudhara sezvo papa aripo. Moita kuti zvidaro musaita zvekufona tumire mesaji ngekuti handizokwanisi kudaira ino neino. Okay, moita saizvozvo Wagera. Hadhara yakashinga. Saka munoziva kuti dzimwe dzenguva mwana unonga asina problema kana kuti nyaya yaanonga ainayo. Mi makashaishirana namama kana kuti nababa maakutopanicha maakupanicha mwana kuti handifanirwi kutaurira kuna mai yako. Mwana unozii 35 anos zvaazii mai? Baba aripo? Changamire kana muri kuzizwa zviri kubhenda ngoti mimi muripo maifanwa kubatsira mwana kuti kudai makashaishirwa na mai yake mwana mwana ana chanoziya fanwa kuti mai yako ngeuyu uri apa ngoti dai anga ari mwana wemusikana echirorwa makarambana unondodaidzwa kuti anga aripo panororwa mwana pa phone ndiani aripo bondia hallo apana uripo

0: Ayo wadi kani tino kwa sene mfaro techiti makasimba ili mose mose kumatima na provincia ino morekotizwa. Tiri kusangana mchirongwa mafambiro emu mkwagwa chirongwa chirati msambiki chino ya mumepo. Ni misie chipirie gega sekutora kwa taita tichangu sangana mchirongwa chino. Tati chirongwa chino ya misie chipirie gega. Saka nasi zosi zuare chipiri. Eta muno kuti tinge techi kusitire iku chirongwa chirongwa ichi chokuti chokunonga kuine wanobva kunzimbo inonira nezvimafambiro. Fambira mumugwagwa muprovincia ino kuti wange wachititsanangurira zvinofanirwa kunga zvechizwa mafambiro emumugwagwa kuwanhu kuizvo zvifambo kuti zvinofamba sei zvese kuitira kuti zvinge zvine rutsigo zvinge zvichidzivirira kutsawana dzagara dzakadeura ropa muprovincia yedo. Saka wamuno wabva kumapurisa wariwo zvemapurisa anoonera nezvemafambiro emumugwagwa wamuno kuti wange wachititsanangurira ngemafambiro anoizwa nerutsigo asi nhasi uno kwasarudzwa musoro weshoko unoti izvo mafambiro anofanirwa kuizwa ngevanhu vanofamba netsoka uye nezviratidzo zviripo uyezve nekuremekedza wakuru kana kuti vanonga vachidarika maambrenzi parudarika munhu mukuru vanhu vanofanirwa kuti vazoita sei kana motikari dzona dzichidarika kazhinji ndo dzinoti dze dzinonga dziine munhu mukuru pamwe paiya ambulance yakatakura murwere uri kurwarisisa chiripo ngechekumhanyisisa kuti izvo wakasike kusvika wabatsire upenyu hwemunhu. Saka iwo unonga uri kufamba netsoka unoita zvipi kana ukazwa paine motikari iyona iri kudarika tinoita zvipi? Ndozvetinoda kuzwa nhasi uno musi wechipiri kuti kana paine motikari inonga yakatakura murwere totaura ngezveambulance ya munhu wetsoka unofanirwa kuita zvipi? Saka mudikani unokokwa kuti izvo urambe wakati kwati kwati neRadio Msambiki ngekuti zvese zvichatsanangurwa mukufambira pamberi kwechirongwa chino. Chiri kudrivwa ndiPeter Nyandiro kuzoti ari kuonera nezvemuchina ndi Geraldo de Souza mangwanani ano tinoti mowane kuteerera kwakanakisisa. Zvisine wataengwa tamona musoro weshoko ndiwe tataura ngezvo toda kuzwa kuti zvinofamba sei ambulance kana kuti ambulancia yechidarika munhu mukuru vanokudzwa wechidarika vanhu vetsoka vanofanirwa kuita zvipi mangwanani?
1: Mangwanani mpeperusi, mangwanani wapurutani wese Radio Musambiki. Ini ndinobva kukomando yemapurisi amunomanika. Zita rangu ndinonzi Jose Tayangwa Tomasi. Zviri kwazvo tauya muno kuti ticherechedze wapurutani wese Radio Musambiki. Kuti ndipi zvetinofanira kuti tiite makwanzi mekudai tingazwa karo inonga ichidarika inozikwanaka kuti dzizhinji dzinonga dzichidarika kana kuti amburansia ichitora mutenda yechirira marira yaya kana kuti ikaro dzinoperekedza wakuru wakuru wemunyika ino kana kuti ikari yemabhombero inanga ichienda kinanga yadainzwa kuti uyai kuno imba yabata moto kana kuti panoawira mumvura muchimbo aroda kuti anyurwe kana chero kariwo hayo inanga yechiti yabetsera unanga apinda mutsawana iri kutwara kuti iende kuchipitari kusiya unanga akuwadzika ese zvifambo izvo zvinofanira kuti zviremekedzwe kutangira ngonohamba ngetsoka bhasikoro nomburumbudza chovha nezvifambo zvizhinji. Zvese izvi zvakanyorwa pamutemo 15 webhuku rinoonera zvemafambiro emakwanje pachiputukezi inozikana ngekuti Code Strada. Yakanyorwa muartigu Desimukindo kana kuti artigu 15 inoti uzvivehicles prioritarius.
0: Okay, tatenda. Nino, ngatiti izvo ambulance iri kuuya kana kuti ambulance ya mabhombero ari kuuya murodhi munonga makazara anhu ngezvipi zvinofanirwa kuti zvinge zvichizwa?
1: Zvezviro kwazvo zvakanyorwa pamutemo wegumi nazvishanu webhuku rinoonera mafambiro emakwanzi ngezvekuti kutangira unohamba ngetsoka, unohamba nebhasikoro, unomburumbudza chovha, unotekenywa zvifambo zvakasiyana siyana. Kudai azwa ambulance ichirira yechiuya inanga ichiti iri muemergency pachizungu iri kurumba rumba kuti iri kutora mutenda nguva dzimweni ndimudzimai unanga ichirumwa ngenyoka uri kuenda kuchipitari kuti aende kosununguka. Vese ava ndabva kutsapana anonga ichishandisa gwanzi anofanira kuti atarauke kuitira kuti ambulance iya ikasike kurumba kusiya murwere uyu pachipitari kuti aonekwe kuti arapiswe. azhinji anozviziya chanoita amweni mutidzi nini azhinji anozviona kuti ambulansi ichichema kuti wewewe iri kuenda amweni ataurake mugwanzi ambulansi inonetseka kuda kudai wavharira gwanzi kuda kudai adutaroka kuda kudai adutaroka yona ichirira basi inozviya pamutemo azvitendedzwi pamutemo 15 webhuku rinoona ramafambiro makwanzi unorambidza unoitaona musambo unewo unopanichwa zvinofanira kuti tikaona ambulansi iri kutora mutenda iri kuenda kuchipitara totaraukira kuti idarike tikaona kari yemabhombero iri kurira wiwi iri kuenda keiri kuenda kodzima mwoto pane nyumba yatsva kana kuti panowawira mvura panowawira muchimbo iri kuenda kodi ari kuenda kodini kosokorera anhu aya kwadzimweni akuru akuru enyika tingati muprovhinsi aneemanika kana enyika ino neamweni wa anotenderwa kuti anoperekedzwa ngekaro dzemapurisa dzichema zvivana kuti wiwi anofanira kuti ananga ari mugwanji rimwe rimwero atarauke kuitira kuti aya adarike ngokuti anenge achiita basa
0: okay ino ngatiti murodhi munonga makawandiwa ambulansi iri kudarika iine mamhanyiro etinoziya aya kazhinji unozopanichwa ipona ngeupi ngokuti munonga makawandiwa munobata upi
1: unopanichwa ndiye yena uya unanga asikina kupasa mbuto ambulansi ngokuti kazhinji ambulansi ichiuya ino magetsi anobaka yanotya emergency pachizungu magetsi mamedio futi anenge akabaka yechirirazve futi kurira kenoita kiyani kukumbira darisesa kiyani wese unanga aripo uri kutekenya usiri kutekenya unenge ichiizwa unofanira kuti ataraukira achataraukira unopanichwa nemutengo wemari unokwana kuita mirimetikaishi kana kuti gumo rezvuru kana ari mutekenyi iyona purosesu iyi kana kuti auto iyi ikazoenda kuinato runombomiswa kutekenya ngokuti ushaishionawo uri pamusorosoro
0: wemuri kutaura apa ndidhiraivha kwete anhu etsokaba
1: kutangira etsoka kuenderera mberi anofanira kuti atarauke kumadhiraivha ndo anopaswa panicho etsoka isusu tinoenda magiresha mumabazari mwese tiri kuazisa kuti muchifamba makwanzi muzvo munofanira kuita ndiizvi zvinofanira kuteerera iyena nyatsoka uyo akashabuda pagwanzi pakana akabhidwa ngeamburansi iyi inoizwa purofeso yoenda kupi
0: kutribunarkotongwa
1: yaenda kotongwa ikona unopanichwa yena nyatsoka yo akashaya kufa zviyani unopanichwa ngokuti iwe wazwa kuti amburansi
0: iri
1: kuuya yaitora mutenda iwe urambira pagwanzi wakazobhidwa ndiwo kuwara murenje kana muoko wakashaisha pamutemo 15 webhuku rinoonera zvemafambiro makwanzi rinokohomedzesa kuti tinofanira kupasa mbuto zvifambo zvinanga zvichisokorera anhu zvinoperekedza akuru akuru zvinanga zvichienda kumweniwo kune mabasa ekukasikira wakashaya ngekubuda unopanishwa
0: saka muri utaura kuti here ngatiti izvo munhu yena kana akagurwa mukumbo haana asistensi yaanopuhwa nadhiraivha weambulansi ngekuti ndiye wakaita mutizinini wemataura
1: asistensi inoizwa ngokuti munhu wakuwara asi kuzotongwa manje unonyiswa
0: unonyiswa
1: ngokuti makwanzimo mune mutemo futi wakanyorwa mubhuku remafambiro makwanzi zana nezviri zana nezvitatu zana nezvirongomona rinokohomedzesa kuti ndidzipi nzvimbo dzinofanira kufamba nyatsoka ndiipi nzvimbo inofanira kuti nyatsoka woda wodarika oshandisa hino iyena uri kufamba mumakwanzi umo ofamba nzvimbo isiripi kukohomedzeswa ngemutemo uyu zana nezviri zana nezvitatu nezana nezvirongomona obhidwa ipona asina kufa akaenda kutribunari unoripiswa kana oda kudarika gwanzi iyena kwakodarika ngenzvimbo isikazi kutenderwa ogwandika mukumbo kana kuti okuwadzika muoko akaenda kutribunari unonyiswa ndizvonizvo nekuti mabhiriji akakwa ayani ari magwanzi ava ari pametalurgica rimweni riri pamericado number 1 rimweni riri pashoprite unodarika ngepasi pebhiriji payani angabhidwa ngechifambo oguka murenje akaenda kutribunari ikaizwa proceso unoripiswa ikona ngokuti wasiya kudarika ngepabhiriji wapinda nepasi wadarika ngenzvimbo isikazi kutenderwa pachiputukezi inoti rokai jeshina dushipara utransito itravesia dushipionji inoena azi koshandisa nzvimbo yakanatsirwa kuti adarike ndiyona
0: ino ndo zvindataura zviya kuti tomboti uri pasi pebhiriji motikari iyoyo yabva yamugura mukumbo kutaura kuti haachabatsirwi ngokuti iyena ndiye unotofanirwa kuripira motikari iya ngokuti ndiye waita musai kuzwa mutizinini wemataura uya
1: kubatsira unobatsirwa ngokuti chiripo nanga kurwisa kuti atambe unozoripiswa kutribunari
0: ambobatsirwa
1: ambobatsirwa kuti aone upona
0: Hino kutida hili moti kari ya ita mutizi nini ambrenzi hili kuye mabombero hili kuye ovatu mbandio. Ari kushaisha kufamba kudaro. Kutaura hoti responsabilizasao inumbo izi kwe kutuwa kuwa za moti kari munu ahizi.
1: Iena unangara mbira pa gwanzu ya kazi kwa ambulansi ya hili kuye ya mabombero hili kuye. Kana kutikari nuperike za kuru wa kuru urambira mbanzi. Unzino sungisa.
0: Okay.
1: Zino sungisa nguti. Inozuki tingati pa ushaishi uripo kutanga, uripo chitatu, uripo chipiru, uripo chitatu.
0: Okay.
1: Inozuki kwa napachiputukizi nguti kontraversionje leves, medias i graves.
0: Okay.
1: Unangara ngira pa gwanzi inozuki kontraversionje graves, unosungu.
0: Okay.
1: Nizono unobatika ishiteke nyaka maduro kutangira pa 1.2 kwenda mbili. Pa msana pe kupanishwa unopinda mjeri ngoti bukuru none rangi ngezo shashi nizuwa ngoti kodi kodi asharada.
0: Mm-hmm.
1: Ya akirimi isha.
0: Ya akirimi.
1: Ya akirimi.
0: Okay.
1: Waenda kufarira ambulance, waenda kufarira kari mabumbiru, waenda kufarira kari notakura wakuru wakuru, inoperekezo wakuru wakuru. Iye ya akirimi unenda mjeri. Unenda mjero fungiru kwa mkarboso. Uorambi omisi kwa kuteke nyase fudi.
0: Okay.
1: Azitendiru.
0: Saka mutemo uyu uripo zere pa mutemo ngoti kareta iso uzwa kote ino national temple se mwenza niso ichimbuka. Ano efa nwaku mira. Ino mazwano acha miri. Muti kariru darikane mundu mkuru anu amiri. Kuti kusaku zia rendo mutizini nimo.
1: Angweni kushaku zia angweni mutizini. Mtisi nini, nito zirupinza muda mziko anu hachinti izonezo. Anu achare mikezi mutemu ya kanyuru kwa nekare nekare kaneriku nyuru kwa nazino. Usha ishi urukizu.
0: Okay.
1: Usha ishi. Ndiyo ndaya madambu ziko asika punguki.
0: Orengu.
1: Madambu ziko andazi yani kwa kuti governo ayisiripi kutibesera handinya ya governo. Isusu anu tusturu kuwanza usha ishi maningi kuyunye para kuzia ziri pa msorosoro pasina ziri nosi.
0: Aha.
1: Kunyepera
0: kuzia, kungaka kuzia, si pasina chichi
1: urujio. Pasina chichi unuzia, uru kwa zio, chema futi sokoro, sokoro. Aona, governor, nyo ya kubesera ngoti, basara, esinu zizotu, uyunu mtizini nui.
0: Asi mimi meje, chemuru kuona chili kunyepera kuzia, anu, asinga zinge zipi?
1: Chino nyepera kuzia, anu, asinga zingi, kunyepera na apaka gari sana zianyo.
0: Okay.
1: Arie gae gazianyo, anu shurupote zana, nkai chaya mirira, yaona ichiti nduwa nuzia, esi hae ndirikuri.
0: Alright.
1: Okay.
0: Hino, mabasa api ya rukizu kani mapurisa paku tomboti kumbobatsira anu asiku zia?
1: Mabasa ituru kita isusu mapurisa nyanyanyo zino unerazo mafambire uma kwanza.
0: Mm-hmm.
1: Irikutanga ndiru ituru kita pa nore muradu Musambiki.
0: Okay.
1: Kuzisa esi anu famba makwanzi kuti pa mutemo gumina zishanu buku unerazo mafambire uma kwanzi. Kana kuti kodi kudashirada pa chiputikezi.
0: Mm-hmm.
1: Hino kuhumezesa kuti. Wese unanga chamba mkwanzi kudaya angazi kwa ambulansia, ishirira, ni magechi harukubaka, angazi kwa kare mabombero, ilikurira, ilikubesira magechi, karu je mapulisha, ziruku pereke za wakuru wakuru. Kana karu ohayo zwekata ya anyandire ingu.
0: Okay.
1: Maona anu wakua ziga mpaki zanu mkaru menyo, kana otindinya chigarisano, mjumaya kuru kudawusu nunguka nyoka zirukuru mamupaki zanu. Mutika yino tenderu wakuti gozaro dipiri ordade pa chuzungu.
0: Okay.
1: Ngoti mbestra magechi emergency ayani, munanga motora munhu ya urumba kwenda naye kupi kuhospitali. Unofanira kuti munhu atarauke apase mbuto zvifambo izvi zvinanga zvechirumba rumba kana kuti emergency.
0: Okay.
1: Ndo zvakanyorwa pa bhuku remunone ramafambiro emakwanzi pamutemo 10 na zvishanu zvienderera zvifuti makumatanhatu na zvishanu zvienda kuimira makumatanhatu na zvitanhatu. Zviri kuhomedzesa.
0: Okay.
1: Hino
0: ndiani unofanirwa kufamba murodhi umo achipenya-penya kubatsa-batsa magetsi. Ngoti kazhinji tinondoona munhu paandofungira unonga kundobatsa-batsa magetsi pishika-pishika kana kuti emergencia. Emergencia inotenderwa ani?
1: Emergencia inotenderwa iona aya tabva kutsapano aya.
0: Mm-hmm.
1: Kutangira ambulansia.
0: Okay.
1: Kudai ichitora mutenda yobesera maemergencia yochirira. Ichenda na kuhospitari mabombero adai ndisiko kuti kunoka buda zvokushata iyo anotenderwa ka motika dzemapurisa dzinoperekedza vakuru vakuru dzinotenderwa kwazvokugumisira motika ohayo pachayo.
0: Okay.
1: Kudai ichitora unanga kuwara patsawana.
0: Okay.
1: Kudai ichitora mumurwere unanga abatisiswa inotenderwa kuti yonyetuka nyetuka yechirumba kuenda kuhospitari. wese unangai una chifambo hacho kana kuti muti kapsakata yosonya ndiri rikonda iri uchetuka chetuka
0: ndanonoka kucheche hangu ndochetuka chetuka
1: inyaya ainyanga kuti munozosungwa pamutemo makumata nhatu na zvishanu munopanishwa ngemari inokwana kita mimi mitikaishi kana kuti gumire zvuru kana kuti mimi maguma pabazari modao miroti mutengi zvimuno.

Gome zvinembo makumi mashanu nezviri dechoro ne 52 minutos dzabva dzachinja ne 53 minutos mukomana uya urutsvaga mai uya wazotumira tsamba yake kana kuti namba dzake wati uya mai haasi kuvaziva kuti ari kupi waane 35 anos mai haazi baba ari kuramba kutaura kuna mai kuti mai ari kupi kana kuti dzinza rekwamai riri kupi ana samukuru akaroora maiwo akarambidzwa ndibaba kuti musamutaurire kuti mai yake ari kupi atizva mushamarare azi mai aya kwaaigara kunozi kukafumbe ndokwaaigara baba anozi arau ana samukuru ndi Paulo Fordsen wekuchinyambudzi ndo akaenda ikona kobvisa mare ana wapaulo Fordsen kana muri kundizwa murudzi mune kwemakaenda kukafumbe kune mwana uri kutsvaga mai musi kutaurawo kuti ngepi kwemakaendesa mare kudzinza rekuabereki amai emukomana uyo anozi Gera baba ndi arao saka kuti kuri kumuri kuzizwa imimi ana sekuru agera kudistrito kudistritu regondola namba dzake dzefoni ngedzinoti 87 014 25 53 baba ake Gera uyu ndiye arau Paulo Fordsen ndo anasamukuru wakaendesa mari kwamai mukomana une 35 anos mai haazi asi chaanoziva ngechekuti ana sekuru kana kuti mai ari kudistrict regondora kumutanho wekukafumbe ndo kuna mai mazwira anoita ngekuti wakabve achakatsonga nanhasi uno haasi kutomboziya haasi kuziya baba ariyo baba apenyu haasi kutaura isu taifunga kuti zvimwe akadzi ndo ane mwoyo wekushinga kuti asataure kune mubereki kuna baba emwana kuno varume anodarowo futi umwe wemurume ndiwo aya sekuru aya waarao asi kuda kutaurira mwana wavo kuti mai yako ari kwakati taifunga kuti pfungwa idzona dzinoizwa ngeakadzi basi ngekuti akadzi ariyo ane ana eanhu aadi kutaura kuti baba emwana ari kupi pamupa unozova kuti akafa wanga ari musoja wakazofa waakutopenga unonongera nongera dishi uya ndiye hazvina nebasa zviya taurirai ana kune abereki yavo ngekuti kuti muti paite mwana wakaizwa ngeanhu airi murume nemukadzi saka munofanirwa kutaura kuti mwana angu mai ndakashaishirana nawo asi mai yako ngeaya mai yako ngeaya saka imimi muri kuti mai handikupangidziri kuna mai kwakuendazve kuna ana samukuru kuti asamukuru wemwana wangu akauya musataura kuti mai yake ari kupi zvakaita mashatirei zvakaita mashatirei saka mukomana uyu namba dzake ndidzo idzo 87 014 25 53 ndo namba dzake unozi Gera ari kutsvaga mai asi kuziva kuti ari kupi pazviita ndapa mukana wekuti izvo ndidaidzire namba idzi ngekuti wachema chema mukomana nekuti pane ese afona anofunga kuti watotiwo nhamo yangu ngokuti pane zvimwe zvaunozwa kuti nhamo yangu neyanhingi uya yangu iri nani saka pane nhamo yaunoti yanhingi uya yakura yakurirwa yangu saka pane ese afona ari kutsvaga hama yemukomanawo yakakura ngekuti waane makore wataanewo mhuri yake mai haazi asi baba ariyo saka handizivi kuti babawo kana kufambirana naana tezvara anofunga kuti haasi kutofambirana nawo ba wakabva adzima kuti naana tezvara haazi asi zvinoitika mukomana urikutoziya nzvimbo iyona tsvaga zuva rekutoenda ikona kukafumbwa uchitaura unoaona sezvo baba haasi kuda ana samukuru haasi kuda asi nofunga kuti mumwe musi zvezvatotaurwa kuti musi wese wetinopinda muchirongwa chino chekutsvaga hama sogera pindai mumhepo tinokubatsirai kuti zvichazika basi

0: wachinji wada uzuwa uti Zita ndiani?
1: Zita ndi Nason Lorenzo.
0: Nason nano vakupi?
1: Ini nova kwa Rutanda.
0: Okay. Kwa Rutanda, mbudishe tresu suni inga tulombo uzuwa uti. Nason muimbi?
1: Ndwita zuwimba shua.
0: Okay. Tuta uzuwa uti Nason wakatanga kuimba goriripi uye jiri pape kutakura kukudai?
1: Nakatanga kuimba mdojumiri vindi doji. Tupoji zinuzansu na tsakundu ita zwakanaka. Tupoji so eduma kuchindu waka zundubatsira kata. Tudwa kutupinde uma studio shita zukuyemba yomba chichi. Saka ndo pindaka zutangiro epopopo mna dojumiri vindi kwatru. Kuendelea zwakadaro so eduma kuchindu waka tango nisimudzira atile kusika na izu izi.
0: Sakuta unote ama kochi ndua nubatsira kutsikisa zimboku nita naiso nchoka mirase tuto unyiso zgisise po note ama kochi ibasari pirano ita pa kuimba kunita naiso.
1: Ya so eduma kochi zvano itangezwe kudai so aka ndisimudzira mukati mekuti kana pendaida kupinda ma studio aikwanisa kuti mari ndinenge ndinayo inini aikwanisa kuti une mari ndikwanisa kubatsira nepenodino penokwanisa napo kutudini upindire plus nekusimudzira majaha kwano titira kuti tiri kwarutanda isusu ndoko akaisifarira nazvo kuti waitawo muimbi uri mupi uri mu area yedu ndopakatanga ndisimudzira ati kusvika paizvizvi
0: kubva 2022 Nasoni wane dzimbongani asi tisati tasvika pakuda kuzwa kuti dzimbo ingani chinja kaita kuti Nasoni afuwarire zvekuimba.
1: Ya inini kuti ndifarire zvekuimba zvakaita zvekuuya ndichiti pamba

0: asi tomboti ke kukamboikona zviro hazvisi kufamba ndibatsirei mwari kwai nguri taona zvaisangana naso nere kana kuti kwai nguri kundoona zviri kuitika munzvimbo zhinji kuti hazhinji ane mabasa aanoita asi haaenderere mberi
1: ya inini semuhope maorere zvakaita zvakazondipa futi kumwe kakufunga muupenyu hwangu inini pane zvendaibatana nazvo kana kuenda kusukuru kana kupi kwendaifunda inini ndaitora iri dhistansi yange yakati rebei ndichienda pamwe paine tsoka ndichidzoka ndichienda paumba ndikasvika ndikada kushandawo changu inini chendaiti ndione kushanda chandisikabudiriri kuda kuti ndidai zvandisikabudiriri ndichienda kuchechi ndichinamata ndichiita sei but zvinhu zvazvisinatsodini kuzofamba saka ndono pakazouya ngoma iyo muhope
0: saka dzangani kubva 2022 kusvika nhasi uno
1: ya toti pa 2022 kuti tizobata 2020 sezvino iyi ndakazombomira kutangira pa 2022 kuenda kobuda ti 2024 ndokazotangira pa 2024 asi kubva pa 2024 kuenda pane izvizvi dzaakusvika kuma 300 musi
0: asi dzaakutanga kuti here dzinotengwawo ngevanhu varoda kudzizwa kubva pese apa uchikutanga kutsikisa kusvika nanhasi uno paane makumi atatu adzo dzimbo dzaakudini dzaakubuda here kune anodzida kana kuti dzichidze kundoimba dzichindochengetwa adzo
1: ya kubuda dzaakubuda noda kundibata

0: Imai basi mvura yakavaizwa, yakakandwa kloro kana kuti serteza. Chengeta mvura mudziyo yakachena, uye yakanyasa kudumhaidzwa.
1: Bikai zvakanaka zvokurya, uye rumbwai mwakazvichengetedza kuti zvisamatwe ngenhunzi. Seenzesai nguva iri yese chimbudzi uye rwanze ngaurumbwe wakachena.
0: Kudai mwana unonyoka dzokusorora, tangai kumpasa chiripo ripocho mhinduro yekupedza mvura mumwiri kana kuti soro yerehydration oral, uye mutorei kuenda kumbuto iyo tongo iri padhuze.
1: Edzurirai, nhenda yekusorora ingauraya, asi kana kuivhikira. Rumbwai mwechiita usiri wenyu pachenyu kana nomakawanda. Vhikirai chinyaukama chenyu nopamutanha pemunoraramira.
0: Tiri tese tingarwisa nhenda iyo kusorora nokurarama ndaramo ino utongo.
1: Iri soko rembuto inomirira ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwokuizwa kweurombo unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha ino utongo. Pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika.
0: Kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka, baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa. Mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia.
1: Dzivirirai chiusi mumba. Musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
0: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramu. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana.
1: Kudai mwana wenyu echirumbwa achikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, mutoro yechiripo ripocho kwenda naye kumboto yeutongo iri padhuzepo.
0: Pneumonia inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
1: Iri isoko rembuto inomirira ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Dzafio
2: Rotary.
0: Ana na junior azikuru angu, ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti muende nacho kuchikora.
3: Muriwo wemazanda nofarira maningi. Inini ndiri kuda mazanda ese. Ndizvopi, inini ndiri kuda mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi, muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
3: Asi mbiya, umweni ndiri kundibvunza nguva yese, kuti ndinodi kada kuti zvakadako, zvekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza, asi naanda nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka, ngekuti uri kukura.

0: ana na zvinhu azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maningi.
2: Inini ndiri kuda mazanda ese.
1: Handizvopi, ini ndiri kuda mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, umweni nokunibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuti zvakanyaka nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezvanisa nearumbwana, saka adikani kuzvamanini.
3: Mukorori usawashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asinge mushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Zvonyori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa.
2: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzera.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Uye norudo.

0: Senze sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Zirida inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Kana waitra kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Zirida inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera.
1: Malose chute Radio Msambiki kufamu studio ya Mshimoyo turukude kumpe perusira pa zenchi 92 metro shonda media frekwensia 1026 kilowatts male kone siku ya chipiri mazwar kiteona gumi na rimwe mwezi wakatutu gore suru ziri ni makumairi.

Tutende kwa utara Mr. Baone Kangoma Musambiki ya Nima Kangoma kaka imba.

ndiko kwatirikuitawo kuva purutani madeko netsiku yechipiri mazuva gumi narimwe umwe naumwe wakasanungura wake saka Kofi Olomide rikubhuyawo chitai shoisi shoisi sindii

0: Kuzia mitaoro ya kawanda shinota pira hai msaitene.
1: Kwa nguvu, wakipendisha vibe siku. DJ, anatupeleka mbali. Paka tunasa.
0: Mutaoro ya Swahili.

0: ana na junior azikuru angu ndiko pedisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora
1: murio yemazanda nofarira maningi
2: inini ndiri kuda mazanda ese
1: andizvopi inini ndiri kuadawo mazanda
0: musatambudzike mwese muri yairi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda
2: asi mbiya umweni ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikana kuti zvakadako nekuti ndiri kukura
0: uri mugwanza asi naanda nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura
2: asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana saka adikani kuzvamanini
3: mukorori usawashomoke mwanarumewo zviro kwazvo unonyatsa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana
0: ndizvo kamari ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru chinokwana kuryiwa ngeanhu ese mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara
1: juniori unozviziya zvakanaka izvi yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa
2: chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinoperezwa nonzero
0: musatambudzike henyu hakuna unobatana nonzara pamuzi pano mwanarume kana mwanakadzi taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore rarama nomufaro kubamba kunaka kubamba kuva nendaramo
4: Oh, Mateus, mushikitero wangu auchaite kushandisa wamweka.
5: Hino, ungashandisa here mushikitero kuita musiwo kana kuti window kuitira kuti ndhunga jisapinda.
4: Indangariro yakanaka ndingashandisa kupfimba chitumba.
5: Azviti. Mushikitero auite kutamba ndiwo. Auiti kuveja ndiwo kana kupfimba chitumba. Nokutopisa azvitenderwi.
4: Ndazwa. Mushikitero unoshandiswa kujivirira ndhunga.
6: Vata usiku wese pasi pomushikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.